que me planxa guaiu, tucu guaiu, tucu guaiu, taiu marirro me xip, bordau na guanya nyaim, que me peine tu guaiu, nyanya na, nyanya no, nyanya iem gai, nyanya iem, epu enge biam ta tawe na na nyanya ka epu enge biam ta tawe na na nyanya ye amu ayu nyanya ye.

tartare kan su nyo ke ye tartare kan su nyo ke ye mi ya wing ra nyo ke ye mi ya wing ra nyo ke ye